0: نتكلم على شق انا مش فاهمه او ممكن الله اعلم. انتوا رايكم ايه عامه؟
1: انتوا رايكم ايه؟ بتحسبوها ازاي؟ بتختاروا على اساس ايه؟ بتقولوا انا هحط هنا وهستثمر في تعليم الولاد الى اي حد؟ شايف اصلا ان ده قولوا لنا رايكم على
0: 2 ابعتوا على 92 10 كلمه رياكت هنكلمكم، يا اما لو مش عايز تطلع على التليفون اكتب رايك وهنسمعه على طول. يلا بينا.